0: Riri, kondosh. Ya, toa samba mori la, toa samba mori lantam no hachang dik. Ya, toa zhomu nyungo. Toa zhomu nyungo tanghui zga, zamu zga nyin zhigo. Nga tsikang hai mangi shil, jima chekhi di. Tani, xa sukwa tokun choma. Taga tsikang jima, chiki kakunan dik. Xa sukwa tokun choma. Titoni, tanghui zhambau, shil mkhi, hafshil ndo shil. Ha sukwa tukun choma.
1: Ha sukwa tukun choma zinara.
0: Nari.
1: Dara mashi.
0: Khtam.
1: Ha sukwa tukun choma.
0: Khtam.
1: Khtam krisha kina nama yuwa.
0: Khtam khama shayku jigma. Хасуқа тұқын тұма, қтымға ма шай күзігі ма. Ядығы шел мұхи хөвшін дөвші жангуды мұхи га?
1: Шел мұхи хөвшін дөвші, дада хигіра, да лор гиға ела мұнгі. Шел мұхи хөвшін дөвші, тәне сүгінде.
0: Мұхи га. Хасуқа тұқын тұма, қытым ғама шай көзігіма, үшел мұхи, хөвшіл дөвшіл, жиғы мұхи, гар жиғы пұң жиғды дәндір. Әрі ладзи. Шайтанна да кей ғады, елі маңын мұн артық. Әрі, я. Әрі, я тұва ғау мұн үнгө. Тұва ғау мұх сангүй пағы дейчіні да тұва ғы цейтар. Сангүй пағы? Ndaqan jagzi meka. Ya. Sangu paga tichinda daab chakchik paga tsib jat. Daab chakchik paga tsib jat. Ya daaji konafchiro no tarxiga ya. Ayagruguruk kema karu jan.
1: Ayagruguruk kema karu jan.
0: Taan rukshukna manga yoki ya. Ngoynchilndan rukshukna shiga metta marun.
1: Shoo yon tamuz gata da shoo maar. Da pachir. Onay da gara chandi. Ayagruguruk zita maar. Ngoynchilndan da pachir haga.
0: Я ина ягыргуру кема кару чензина удари я я топотенын гылынцаны шарга кысамба тосунзга
1: я я
0: а темдиш линцинжи маркана шкурга сышго некб демо я некб демо тахи делах я топочо демо ина
2: о гынба демо
0: демо топо келим нездга таго тря томранин оштызган до дизгина
2: Nga
0: rip kongi, rip kongi,
2: jauh
0: shku no tri. Rip kongi, jauh ga. Nga nga dojija. Ya, chokpo dojija tira nga lintse nga shkita nga nga shkita nga. Ngonchi nga chu lintse nga shkita nga shkita nga. Ngonchi tama nyi sindga shkita nga. Ya, nga chu ngonchi
2: choti
0: nga chua zga kor zga nga chi shera akhi kti go.
2: Ya, ya.
0: Ya, nga chu ket zga. Argapur gara shikim
2: chato
0: jen, chikil. Sura. Sura, Гапу гырых чекым чату чен. Нынгон чи чо тинь маам нюнга?
2: Нынгон
0: чи тинь маа нюнгс гуум шэн гырых. Я та сора гапу гырых чекым чату чен. Инжо ку муур гу.
2: Дэнгэ
0: тинь нюнгс. Чо тинь нюнга зи. Оли, ку муур. Я тани мне тарма азга рапа га салаг та ёк.
2: Самдя...
0: Самдяр тигчэ мар. Нигяра вже нигяра нга нигяра тиг нигяра дэн тэ чунэ гэ кэнтэк.
2: Нигяра тиг ба?
0: Нигяра тиг ари. Нигяра тиг го.
2: Я.
0: Я тин тони. Цонгэн шан чэна кэлтэ ё гэ.
2: А кэлтэ.
0: Тэ тэ ку кэн гэ.
2: Tō kērke, tō lō kē, tō nōm kē, tō sāng kē. Tani tā...